دل شکست نیم اور منم میں اگر کوئی الجھن آ بھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایسے سمے پر نرنے شکتی ہے اور نرنے شکتی جب آپ کا من باپ کے طرف اگر اپنے الجھن میں ہوگے تو ہاں نا اسی الجھن میں رہ جائے گی. اس لیے من سے بھی نیچے اوپر ہوتا ہے جب کروڑ پتیوں کا ہی نیچے اوپر ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا ہو سکے وہ تو نہیں, لیکن آپ لوگوں کو نشچے پکا ہے کہ جو سچے تو کیسی بھی حالت میں باپ دادا دال روٹی ضرور